Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15.

320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torakie na taarifa inayosema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Torakie, Hakan Fidan, amesema uhusiano kati ya Torakie na Marekani unaendelea kuimarika licha kupita vipindi vya kupanda na kushuka kwa miaka mingi. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni, Fidan amesema kuwa ushirikiano katika biashara, uchumi, elimu, teknolojia na mahusiano kati ya watu wa nchi hizo mbili umeendelea kuimarika. Amesema mabadiliko ya sera ya Marekani kuhusu Syria wakati wa utawala wa rais wa zamani Barack Obama, ikiwemo kuunga mkono kundi la YPG, yalibua wasiwasi mkubwa wa kiusalama kwa Turkiye. Hata hivyo amesema kuwa katika muhula wa pili wa rais Donald Trump, sera hiyo iliachwa rasmi, hatua ambayo ilisaidia kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Fidan amesema kuwa swala kuu ambalo bado halijapatiwa ufumbuzi ni vikwazo vya Katsa vilivyowekwa na Marekani. Amesisitiza kuwa rais Recep Tayyip Erdogan na rais Donald Trump wana dhamira ya pamoja kuondoa vikwazo hivyo na tayari wamewaelekeza mawaziri husika kushughulikia suala hilo. Kwa mujibu wa Fidan, juhudi za kuondoa vikwazo hivyo zinaendelea na matokeo yanaweza kuonekana katika siku za karibuni, ingawa mchakato wa kisheria ndani ya bunge la Marekani unaweza kuchukua muda zaidi. Hata hivyo amesema kuwa hakuna tofauti za kisiasa kati ya tawala za nchi hizo mbili kuhusu swala hilo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye imelaani vikali shambulizi la bomu lililotokea mjini Damascus nchini Syria ambalo limesababisha vifo vya watu sita. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Alhamis, wizara ya mambo ya nje ya Turkiye imesema kuwa inalaani vikali shambulizi lililofanywa tarehe 2 Julai katika eneo la Hijaz jijini Damascus ambalo limesababisha vifo. Wizara hiyo imetoa salamu za pole kwa familia za waliouawa na wananchi wa Syria pamoja na kuwatakia majeruhi nafuu ya haraka. Aidha, imesema inaamini kuwa jibu bora zaidi dhidi ya mashambulizi yanayolenga kudhoofisha utulivu, usalama wa kudumu na amani ya kijamii nchini Syria ni wananchi wa Syria kuendelea kudumisha umoja na mshikamano wao. Wizara hiyo imeongeza kuwa Turkiye itaendelea kusimama bega kwa bega na Syria katika kipindi hiki. Mapema, wizara ya afya ya Syria ilitangaza kuwa watu wasiopungua sita waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa kufuatia mlipuko wa bomu katika mgahawa uliopo katikati ya jiji huko Damascus. Kwa mujibu wa mwandishi wa televisheni ya Al-Khabiyar, mlipuko huo ulisababishwa na kifaa cha mlipuko kilichokuwa kimetegwa ndani ya mgahawa katika barabara ya Al-Nasri karibu na jumba la mahakama. Hadi sasa, hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo huku uchunguzi ukiendelea. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la Save the Children limesema kuwa angalau watoto 21,000 wamethibitishwa kuuawa katika ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa vita vya Israeli vilivyodumu kwa siku 1,000. Katika ripoti mpya, shirika hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema zaidi ya watoto 800,000 wamelazimika kuhama makazi yao, huku watoto 625,000 wakikosa elimu rasmi kwa kipindi cha miaka mitatu. Mkurugenzi wa kanda wa shirika hilo, Ahmad Al-Hadawi, amesema kuwa dunia imewaangusha watoto wa Gaza kwa kushindwa kusitisha ghasia hizo. Ameonya kuwa idadi halisi ya waliouawa huenda ikawa kubwa zaidi kwa kuwa watu wengi bado wamezikwa chini ya vifusi. Na taarifa nyingine kutokea Venezuela ambayo inasema kuwa rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na matetemeko mawili ya ardhi yaliyotokea Juni 24 yamefikia 2,595.

amesema kuwa watu 12,400 wamejeruhiwa huku maelfu wengine wakiendelea kutafutwa. Rodriguez amesema kuwa mamlaka zimethibitisha idadi ya vifo kupitia mchakato wa kina wa utambuzi wa wahanga na kubaini kuwa hakuna makaburi ya pamoja. Ameongeza kuwa watu watano waliokuwa wametangazwa kufariki baadaye walibainika kuwa hai baada ya utambulisho wao kuthibitishwa kwa kutumia mfumo wa kitaifa wa ruzuku ya mafuta unaotegemea alama za vidole. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa jaribio la kutathimini dawa mbili zinazoweza kutumika katika kutibu ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo imeanza rasmi Alhamis katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa, hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa aina hiyo ya Ebola inayosambaa katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, DRC imerekodi visa vya Ebola 1,406 vilivyothibitishwa, vikiwemo vifo 438 huku watu 208 wakipona. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani amesema mgonjwa wa kwanza tayari ameandikishwa kushiriki katika utafiti huo. Majaribio hayo yanahusisha tathmini ya kinga mwili ya monoclone MBP-134 na dawa ya kuzuia virusi ya remdesivir, na kila moja ikitumika kivyake na pia kwa pamoja. Utafiti huo unaendeshwa na Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Tiba ya Kibiolojia DRC kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali wakiwemo wa Shirika la Afya Duniani. Shirika hilo limesema kuwa washiriki wote watapatiwa huduma kamili za matibabu na kufuatiliwa kwa karibu, huku likiahidi kuwa litahakikisha dawa hizo zinapatikana kwa wagonjwa iwapo zitathibitika kuwa salama na zenye ufanisi. Na taarifa nyingine inasema kuwa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, yani ICC, imethibitisha kupokea rasmi notisi za Burkina Faso, Mali na Niger za kujiondoa katika mahakama hiyo, hatua ambayo imeanzisha mchakato wa mwaka mmoja wa kujiondoa kwenye mkataba wa Roma ulioanzisha ICC. Kwa mujibu wa taarifa ICC, nchi hizo tatu za Afrika Magharibi zilitangaza mwezi Septemba mwaka jana kuwa zitaondoka katika mahakama hiyo, zikiituhumu kuwa ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. ICC hushughulikia kesi za watu wanaotuhumiwa kwa mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita, pale ambapo mahakama za kimataifa zitashindwa au haziwezi kuchukua hatua. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, uongozi wa chombo kinachosimamia ICC ulithibitisha kupokea barua za kujiondoa kutoka Burkina Faso, Mali na Niger, hatua ambayo inazindua rasmi kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kujiondoa kwa nchi hizo kukamilika. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Iran, ambayo inasema kuwa jeneza la kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, limewasili mjini Tehran kwa ajili ya hafla ya kitaifa ya kuaga mwili wake inayohudhuriwa na maelfu ya waombolezaji. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa viongozi na wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 30 zikiwemo Urusi, China, Pakistan, India na Cuba wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hiyo. Pakistan imesema kuwa waziri wake mkuu Shehbaz Sharif atahudhuria mazishi hayo yatakayofanyika siku ya Jumamosi. Khamenei aliuawa katika shambulio la pamoja la Marekani na Israeli mnamo tarehe 28 mwezi Februari, ambapo lilichochea vita vya kikanda vilivyodumu kwa wiki kadhaa. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa kisanduku cha kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo chenye uzito wa kilo 400 kitazikwa karibu na Independence Hall mjini Philadelphia nchini Marekani wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Marekani. Kisanduku hicho cha chuma cha pua kina vitu mbalimbali vikiwemo manyoya ya tai, simu ya iPhone, mfupa wa nyangumi. Vitu hivyo vinawakilisha michango kutoka majimbo yote 50 ya maeneo ya Marekani. Kisanduku hicho kitapangwa kufunguliwa mwaka 2276 wakati Marekani itakapoadhimisha miaka 500 tangu kupata uhuru wake.

0: Kisanduku kingine chenye lengo hilo pia kimezinduliwa hivi karibuni mjini Washington. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika orodha za UNESCO, tunaendelea kuchunguza maeneo muhimu yaliyo katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya Torakie. Katika sehemu hii, tunaelekeza safari yetu mashariki mwa nchi katika wilaya ya Doubayazit mkoani Ari. Leo, tunazungumzia jengo la kuvutia linaloinuka juu ya kilima

0: kirefu kinachotazama makazi ya kale ya Bayezid na ukanda unaolizunguka katika eneo lililo karibu na mpaka wa Iran. Jengo hili ni kasri la Ishaq Pasha. Kasri la Ishaq Pasha si jengo la kifalme pekee. Ni urithi wa kipekee ambao katika eneo moja unakusanya utofauti wa kitamaduni ambao Anatolia imeubeba kwa karne nyingi, kumbukumbu zake za usanifu na utajiri wa maeneo ya mipakani. Likiwa katikati ya hali ya hewa ya Dou Bayezid, milima mirefu na njia za kihistoria za usafiri, jengo hili linaungana kwa ustadi na mazingira yake na kuacha taswira yenye nguvu tangu mtazamaji anapoliona kwa mara ya kwanza. Kwa nafasi yake ya kimkakati na mwonekano wake wa kifahari, kasri hili linabeba alama za utawala wa majimbo ya dola ya Ottoman, huku pia likijitokeza kama kazi muhimu inayowakisi mwingiliano wa kitamaduni kati ya Anatolia, Iran na maeneo jirani. Kwa ujumla, inaaminika kuwa ujenzi wa kasri la Ishaq Pasha ulianza mwishoni mwa karne ya 17 wakati wa Cholak Abdi Pasha na kukamilika katika karne ya 18 chini ya Kuchuk Ishaq Pasha. Maandishi yaliyopo ndani ya kasri yanaonyesha kuwa jengo hilo lilipata muundo wake wa mwisho mwaka 1784. Kwa mtazamo huu, kasri la Ishaq Pasha linachukuliwa kuwa mojawapo ya majengo ya kuvutia zaidi ya enzi ya Ottoman yaliyojengwa katika Anatolia. Kasri hilo lina mpangilio mpana unaojumuisha nyua, kumbi za mapokezi, sehemu ya wanawake wa familia ya mtawala, msikiti, makaburi, bafu na majengo mbalimbali ya huduma. Kwa sifa hizi, halikuwa tu kituo cha utawala, bali pia mazingira kamili ya maisha yaliyokuwa kijitosheleza yenyewe. Ustadi wa uchongaji wa mawe na mapambo unaonekana katika sehemu mbalimbali za jengo hadi leo, unaendelea kuonyesha mafanikio ya kisanii na ya usanifu ya kipindi hicho. Kipengele kikuu kinachobainisha umuhimu wa kasri la Ishaq Pasha kwa mujibu wa vigezo vya UNESCO ni tabia yake ya kipekee ya usanifu inayounganisha mila na tamaduni mbalimbali. Kasri hili lilijumuishwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kama urithi wa kitamaduni na limezingatiwa kwa mfano bora wa ubunifu wa binadamu, ushuhuda wa mila maalum za kitamaduni na mkusanyiko wa usanifu wenye thamani ya kipekee. Lango kuu la kasri linavutia kwa ustadi wake wa uchongaji wa mawe na mapambo ya kuvutia. Ingawa mila za usanifu wa Ottoman zinaonekana katika mpangilio wa jumla wa majengo, athari za tamaduni za Anatolia, Iran na maeneo jirani zinaweza kutambuliwa katika mapambo na baadhi ya maelezo ya usanifu. Aidha, ushawishi wa usanifu wa Magharibi unaonekana katika baadhi ya sehemu za kasri hilo. Muunganiko huu wa mitindo mbalimbali ya usanifu unalivusha kasri la Ishaq Pasha kutoka kuwa jengo la umuhimu wa kikanda pekee na kulifanya kwa urithi muhimu wa usanifu unaokutanisha tamaduni tofauti katika eneo moja. Thamani ya kasri la Ishaq Pasha kwa mujibu wa vigezo vya UNESCO haitokani na usanifu wake pekee. Jengo hili pia linajitokeza kutokana na uhusiano wake wa kipekee na mazingira kijiografia lililojengwa. Kwa karne nyingi, Dou Bayezid imekuwa na nafasi muhimu ya kimkakati kutokana na ukaribu wake na njia za usafiri na biashara zilizounganisha Anatolia na Iran. Kasri la Ishaq Pasha linatambuliwa kuwa miongoni mwa mashahidi muhimu wa harakati hizi za kihistoria na mwingiliano wa kitamaduni uliounda eneo hili kwa muda mrefu. Kujengwa kwake juu ya kilima kirefu hakukulipa tu kasri hilo mwonekano wa kuvutia na uwezo wa kutazama eneo pana lililozunguka, bali pia kuna kisimaono ya kiutawala ya kipindi hicho pamoja na mbinu za usanifu zilizozingatia hali za kijiografia za eneo husika. Uwanda mpana na mandhari ya milima inayoonekana kutoka kasrini bado vinaonyesha wazi hadi leo uhusiano wa karibu kati ya jengo hili na mazingira yake. Kwa upande wa uhifadhi, kasri la Isaac Pasha ni miongoni mwa maeneo ya urithi wa kitamaduni ambayo Torakie inayapa umuhimu mkubwa. Mwinuko mkubwa wa eneo hilo, hali ya hewa kali, mabadiliko makubwa ya hali joto, theluji na upepo hufanya uhifadhi wa majengo ya mawe kuwa jukumu linalohitaji uangalizi wa kudumu. Kwa sababu hiyo, juhudi za kulihifadhi kasri hili haziishii katika matengenezo ya majengo pekee, bali pia zinajumuisha tafiti za kisayansi, ufuatiliaji wa mara kwa mara na utekelezaji wa mbinu endelevu za uhifadhi. Katika tathmini za kisasa kuhusu kasri la Isaac Pasha, usimamizi wa eneo la urithi, mipango ya uhifadhi na usimamizi endelevu wa wageni ni miongoni mwa masuala yanayopewa kipaumbele. Mfumo wa UNESCO hauzingatii tu thamani ya kihistoria na ya usanifu ya eneo la urithi, bali pia namna linavyohifadhiwa, jinsi inavyosimamiwa na jinsi litakavyorithishwa kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo, sera za uhifadhi na mbinu za matumizi endelevu zinachukuliwa kuwa miongoni mwa mambo muhimu yatakayochangia, kulinda na kuendeleza mustakabali wa kasri hili. Mtazamo huu unalenga kuhakikisha kuwa kasri la Isaac Pasha linaendelea kuhifadhiwa na kupewa uhai si kwa ajili ya wageni wa leo pekee, bali pia kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Kwa njia hii, uwiano unaweza kudumishwa kati ya shughuli za uhifadhi, tafiti za kisayansi, programu za elimu na utalii wa kitamaduni. Hii ni miongoni mwa misingi muhimu ambayo UNESCO imejiwekea katika kulinda maeneo ya urithi kwa muda mrefu. Kwa mtazamo wa Torakie, kasri la Isaac Pasha ni mojawapo ya kazi muhimu zinazofanya utajiri wa kihistoria na kitamaduni wa mashariki mwa nchi kutambulika katika kiwango cha kimataifa. Sambamba na majengo makubwa ya kihistoria yaliyopo katika miji kama Istanbul, Bursa, Edirne na Konya, kasri hili linaloinuka katikati ya Doğu Bayazit linaonyesha ukubwa tofauti na tabaka nyingi za urithi wa kitamaduni wa Anatolia. Leo, wanaotembelea kasri la Isaac Pasha hukutana na zaidi ya jengo la kihistoria. Wanapotembea katika nyua zake, hujionea dalili muhimu za maono ya kiutawala ya nyakati zilizopita. Wanapotazama mapambo ya mawe, huona ustadi wa kisanii na ubunifu wa kipindi hicho. Na wanapotafakari mazingira yanayolizunguka, huelewa ni kwa nini eneo hili limekuwa nafasi muhimu katika historia kwa karne nyingi. Linapotathiminiwa pamoja na mazingira yake kijiografia, kasri hili hujitokeza kama urithi wenye maana kubwa zaidi kuliko muundo wake wa majengo pekee. Kujumuishwa kwa kasri la Isaac Pasha katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kunaonyesha kwamba thamani yake imetambuliwa katika kiwango cha kimataifa. Wakati huo huo, hadhi hii inaangazia umuhimu wa juhudi zinazoendelea za kulihifadhi na kulirithisha kwa vizazi vijavyo. Kasri hili ni mojawapo ya mifano muhimu inayodhihirisha utofauti wa urithi wa kitamaduni wa Torakie na ni hazina ya pamoja iliyoundwa na ustaarabu mbalimbali uliokutana na kuingiliana katika mkondo wa kihistoria. Kasri la Isaac Pasha ni urithi wa kipekee wa kihistoria na kitamaduni unaoinuka katikati ya mandhari ya kuvutia ya Ari. Kwa usanifu wake unaunganisha mila mbalimbali za ujenzi, uhusiano wake wa karibu na mazingira yanayolizunguka, pamoja na sifa zake za kipekee zilizodumu kwa karne nyingi, kasri hili linastahili nafasi yake miongoni mwa kazi za kihistoria zinazovutia zaidi nchini Turkiye. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena katika sehemu ijayo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri.
1: Nyayo za Torakie katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.